0: igbo.
1: Nikon ni kerin le la adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye.
2: Ikoni aderin posonu
3: enu owo se awon baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo kude kude enu aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pala
4: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi dadi eyin ni sa
5: emi
4: be ni sa
5: lu adua wo ni gba
4: dadi be mi se dawi ni
5: emi wo oluwa na tun de tun da adua tun be
4: ah dadi se to ye se wa gba mi bayi
5: wa ji wa wa lu mi
4: ah dadi mo le lu nko
5: wa ji
2: 32 FM 95.9 ojo gbogbo kikerin.